0: Bueno, serios, vamos a poñer o xusto é necesario. 1:14 minutos da tarde, collemos ritmo nesta segunda hora de Hoy por Hoy Lugo edición verán, recibindo a Carlota Millor para viaxar cara a Mariña. Carlota, que tal?
1: Que tal? Moi ben, a verdad. Cansada despois do partido de ayer,
0: claro.
1: Creo que non son a única.
0: Tuvemos todos aí cos nervios a flor de piel.
1: E hoxe traemos unha canción bastante acorde, porque eu creo que sí. Despois do de ayer algún está...
0: Bueno, borrachera, a ver.
1: Bueno, ahora mismo xa no, pero algún ayer o millor
0: claro,
1: sí.
0: Aquí claro. O óptimo sería establecer festivo nacional despois de cada vitoria da selección,
1: sí.
0: Por exemplo.
1: Deberíamos facer recollida de firmas por
0: claro.
1: Aí adiante.
0: Non sería moi prolífero para ben, ben sendo a economía, pero, oye, eu disfrute. Dai desacordo do disfrute, en fin.
1: En fin, en outras cousas.
0: En outro orden de cousas.
1: En outro orden de cousas, tampouco moi separado, porque hoxe vimos falar de cervezas. Vamos beber moita cerveza últimamente, no que nos queda, eu creo, entre a final do Mundial, as festas que anunciamos onte, en Mi Fiestas Mejor Que La Tuya, que ainda nos quedan un montón por anunciar, eu creo que vamos beber bastante cervecita esta temporada, e que mellor que beber unha cerveza feita aquí en Lugo, e concretamente na Mariña Lucense.
0: Como? Na Mariña Lucense.
1: Na Mariña Lucense. Traemos hoxe Augas Santas, que é unha idea que apareceu na cabeza de Marcos Martínez hai 10 anos, cando se animou a fabricar a primeira cerveza artesá feita íntegramente na Mariña.
0: Anda.
1: Que se dice...
0: Echámolle a Augas Santas, eh?
1: Echámolle a Augas Santas.
0: Que retraño.
1: Marcos, coñecido na zona como Pucci, conta que sempre lle apaixonou o mundo da cerveza e que desexaba crear un produto pois, que lle permitise abrir o seu propio negocio sen moverse da Mariña. Foi empezando pouquiño a pouco, casi por afección, e acabou apostando por convertir a súa paixón no seu traballo. Que bonito eso, eh?
0: Sí,
1: que suerte.
0: É que aspira toda persona.
1: Sí, así fala el mesmo dos seus inicios.
2: Xa ven de anos, lógicamente, todos os que nos metimos nesto, pois, bueno, por o noso gusto de... porque nos gustaba a cerveza. Lógicamente, bueno, descubrimos un día pues, que se podía facer na casa. Empezas a investigar, bueno, empezas comprando kits destes que se venden, logo que xa venen un pouco máis un pouco todo avanzado, un pouquinho xa todo máis mañado para facerlo máis fácil. Empezas a facer, empezas a, bueno, empezas a gustar máis e máis o tema. Empecé a formarme, fixen cursos en País Vasco, tuve en Cataluña tamén. Bueno, formei un poquinho o tema. De todo hai que formarse.
1: De todo hai que formarse, a formación de Marcos como mestre cervexeiro foi o que lle permitiu ir pouquinho a pouco ampliando ese negocio, aínda que non estivo só neste proceso, porque a súa muller, Mariela Iriarte, compartía con ela a vocación pola hostelería, e de feito a súa experiencia neste ámbito foi moi determinante para que o negocio seguise expandíndose así pouquinho a pouco. Empezaron surtindo bares e restaurantes da zona, ata que en 2019 abriron a primeira fábrica de cervezas na Mariña Lucense, a fábrica de Augas Santas, que por certo foi a primeira, pero actualmente segue sendo a única. Non hai ningún outro proxecto de estilo na Mariña, o sea que é bastante, bastante característico, a verdade, deste negocio. A fábrica está ubicada na parroquia de San Xusto, en Barreiros, e Marcos recoñece que este é precisamente un dos elementos diferenciadores do seu negocio, de permanecer sempre vinculado á Mariña, e de feito, como decías ti antes, o nome de Augas Santas tamén ten bastante que ver con todo isto.
2: Foi un nome que me gustaba, que era de Barreiros, era un nome así sempre, bueno, xa bastante representativo, pois o San Esteban do Ermo, a las catedrales, sempre tuvemos bastante ligado a nombres, e, bueno, eran nombres que, é verdad que de Ribadeo, de Augas Santas, non? Pero, bueno, era bastante representativo da zona, non sei.
1: A fábrica, dirixida polo propio Marcos e tamén por Mariela, fabrica agora mesmo 8 tipos de cerveza diferentes. E recalco de agora mesmo porque o stock de Augas Santas vai cambiando constantemente, depende un pouco do mes, de o que vayan vendo que funciona mellor ou peor, esas cousiñas.
2: Agora mesmo temos 8 variedades diferentes, pero bueno, tuve moitas máis, depende do mes, agora teño 8, dentro de pues, un mes igual rematei unha, teño 7 ou 4, depende. Temos unha cerveza que é a máis común, que é tipo, é como se fora unha Estrella Galicia, logo unha estilo, unha Pilsen. Temos unha tostada, temos unha IPA, temos unha cerveza negra, unha triple belga, temos outra belga máis, unha de trigo e unha doble tamén.
1: Aí para escoller, eh?
0: Podemos decir que crearon o concepto da cerveza de tempada.
1: Ti con cal te quedas de todas estas?
0: Bueno, pois mira, eu se teño que probar algo así curioso, probaría unha IPA, igual a tostada. Tamén teño curiosidade pola negra. a verdade, non sei, tanto de elegir, pues que
1: probales todas.
0: Que nos inviten a facer unha cata que facemos, eh?
1: De todas maneiras, calquera que escollamos, sí que nos conta Marcos que vai ter un sello diferenciador de cerveza de Augas Santas, que é que as cervezas artesás pues, teñen unha calidade e uns ingredientes un pouquinho diferentes aos de outras cervezas que poden ser máis industriales.
2: A ver, unha cervexa feita con materiales 100% naturales, non sempre a diferencia das industriais, por eso, sería malta 100%, unha cousa feita pues, artesanalmente, un proceso artesanal. Doutras artesanas, pues, ven sendo parecido o proceso, non? Pero bueno, comparámosla co que se toma habitualmente nos bares, pues, son cervexas industriais, pues claro, a diferencia está aí na calidad, no, totalmente a calidad. Malta 100%, non hai ningún tipo de aditivo, non temos nin arroz, nin maíz, nin nada disto que se botan as industriais, que, bueno, que se utilizan para conseguir azúcares fermentables máis baratos. Falamos de materiales 100%, é unha característica.
1: E agora a pregunta que se estarán facendo todos os nosos ointes, que se estará facendo tamén aquí Alex Gato ao meu lado, onde sí. Podemos conseguir unha cerveza de Augas Santas? Pois podémola conseguir en primeiro lugar en Foz, porque ademais da fábrica de Barreiros teñen o seu propio local en Foz, o seu propio bar na Avenida da Ribeira, e aquí non solamente imos poder consumir cerveza de Augas Santas, que evidentemente é o eixe principal do negocio, claro, pero tamén temos hamburguesas, temos pizzas, o sea que podemos combinar cerveza con comida.
0: Claro, algo que meter, senón...
1: Claro, si non regular. E se non estamos por Foz, pois temos máis opcións. Podemos encontrar Augas Santas noutros locales de Galicia, iso sí, Marcos recalca que sempre locales de especialidade. Un produto especial necesita un local especial e non podemos atopala en calquer bar ou en calquer supermercado.
2: Os outros tres están máis orientadas a cerveterías especializadas, logo. Aquí, lógicamente, pois, no noso bar, pois, xa tantos tiradores que teño, tan como coas variedades todas nosas. E logo, en cervecerías especializadas, pois, teño en Coruña, en sitios que se dedican máis que nada a ese tipo de cervexas. E despois tamén por Ribadeo en alguna tenda, por Burela, pero bueno, máis que nada, o que me dedico é a tenda especializada.
1: Fábrica na Mariña, cervexería propia en Foz, presencia en locais especializados. Cal é o seguinte paso agora para Marcos?
0: Mandar tupper.
1: Bueno, sí. Mandar un pack de cervezas aquí a Radio claro. Lugo, por ejemplo.
0: Bueno, a última vez que fixemos esa broma foi con Estrella Galicia, mandaron os tres caixas.
1: ¿Eh? ¿En serio?
0: Hay que decirlo, todo hay que reconhecerlo.
1: Deixámolo caer, por si acaso Augas Santas tamén quere repetir. A curto prazo, de momento, despois de mandarnos ese pack de cervezas, o que van a poñer é unha enlatadora para poder innovar un pouquiño nos formatos, non ter solamente cerveza de cristal, ter tamén cerveza en lata, que é bastante socorrido agora en verán levarte unha latiña de cerveza para a praia ou para así algún plan con amigos, e a longo prazo, pois, seguir tal e como están, vivindo do que lles gusta.
2: Realmente, seño conseguir vindo deso, que é o que me gusta, non vou ser unha gran corporación como Estrella Galicia, nunca empezamos con esa idea, nin vai ser así, logo, con vivir do que nos gusta, pouco máis.
1: O que sí que ten claro Marcos é que se quere quedar na Mariña, que foi o lugar no que naceu, o lugar que o fai feliz, é consciente de que isto hoxe pois é un pouco complicado. Non emprender xa é difícil de por sí, e moitas veces a xente cando emprende xa opta por marchar directamente á cidade porque suele haber máis oportunidades. De todas maneiras, Marcos considera que con cariño, que con esforzo e con innovación, pois todo se pode conseguir.
2: Sabendo que sei agora mismo, pois, que para diante. Complicado de emprender hoxe día está complicado, a verdade que sí, pero bueno, que todo é posible, bueno, con cariño e... Se crees no que faz, pois, que está aí, os resultados dan aí.
1: É unha mensaxe moi necesaria de Marcos, pois en tempos onde todo parece, digamos, centralizarse nas cidades e onde o único objetivo das empresas é producir, pois ele segue manténdose firme no seu produto, na súa terra, na súa vocación, sen renegar en un momento das raíces nin do propósito inicial do proxecto.
0: Bueno, pois xa saben, gracias a Carota Millor que acabamos de coñecer esa cervexa Augas Santas, cervexa artesanal feita con amor, con agarimo e con paciencia na Mariña Lucense, nada máis e nada menos, ademais que se pode degustar en Foz, en outros locales de especialidade de o resto de Galicia, próximamente en Radio Lugo cando nos manden a prova, evidentemente. Bueno, pois Carlota, moi interesante, verdade, que aprendemos moito contigo. Graciñas.
1: A ti.
3: Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos... Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
4: Y aquí seguimos en pie.
3: Xa renovaches o teu abono do Río Breogán, chega a tempada do 60 aniversario. A do sentimento breoganista. Confirma que contamos contigo para seguir animando no inferno celeste. Faino antes do 3 de agosto en cbbreogán.com.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o paraguayo a 1,99 euros o quilo e o entrecosto de anello nacional a 18,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: La hierba de tu jardín no para de crecer. En Millavén somos especialistas en robot cortacésped por GPS e inteligencia artificial. Disponemos de las mejores marcas de mercado: Husqvarna, Cubcadet, Iseki y Sunseeker, el robot de jardín más avanzado del mercado. Además, disponemos de lo último en robots de limpieza sin cables para tu piscina. Paga en 12 meses sin intereses. Millavén, carretera de Santiago, kilómetro 3, Lugo.
3: Prepárate para bailar, cantar e celebrar. Do 23 ao 26 de xullo, Castro Verde celebra as súas festas patronais do Santiago Apóstolo. O xoves de Cano e París de Noia. O venres, Los Adrianos, Mecánica Rolling Band, Capitol e La Fórmula. O sábado, Batucada Tambugda, Fuego Street Band, Acordes e Origen. E o domingo, Asubíos da Chaira, Cantos de Taberna, Xogos Infantís, C Orquestra Fantasma, Pan con Queixo e De Ninjures. Estas festas non as contes. ¡Viveas! Vémonos en Castro Verde, Concello de Castro Verde.
6: Prepárate para vivir un fenómeno único, el eclipse solar del 12 de agosto. El Progreso y Norvento Energía te ofrecen unas gafas para disfrutarlo con total seguridad. Serán tuyas el sábado 18 de julio, gratis, solo con El Progreso.

0: Que tal? Boa tarde. Hai menos de dous anos o Instituto Galego de Estatística publicaba o seu informe sobre a situación do galego, que ofrecía unha fotografía moi preocupante do estado de saúde da nosa lingua. Menos falantes, menos uso e perda de prestixio. O goberno galego reaccionaba daquela quitándolle ferro e impulsando un pretendido pacto pola lingua. Oxe presentaba bombo e platillo a súa proposta de novo plan de normalización lingüística co que actualizar o vixente que ten 22 anos. A presentación chamou a atención pola súa pomposidade e magnitude. 1000 convidados, presentadores televisivos, música en directo e pinchos o remate. O conselleiro de Cultura enfatizou que ali na Cidade da Cultura estaba esta mañá toda a sociedade galega, unha representación de todos e cada un dos sectores que teñen algo que dicir sobre o uso do noso idioma. Esa apelación reiterada a que a proposta que se presentaba era de toda Galicia semellou por momentos un recado ao BNG, que, como saben, se desmarcou das mesas de traballo para elaborar o novo plan, unha mensaxe pros nacionalistas, como dicindolles que se se manteñen no seu non, serán os únicos que quedarán a marxe deste acordo. Veremos se máis alá da liorta política, este borrador chega a bo porto e se as case 700 medidas que contén serven para revitalizar a nosa lingua e cambiar unha tendencia que é preocupante. Estamos a mércores, 15 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Atopan 4 corpos de persoas represaliadas polo franquismo na fosa común de Beira, en Carral.
1: A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia. Agora está xa esperada análise forense e xenética que permitirá avanzar na identificación de vítimas, unha actuación que representa un paso importante nun proceso que busca restituir a verdade e a dignidade das persoas que foron asesinadas polo franquismo.
0: Detido un veciño de Vilalba por roubar en vivendas da Terrachá.
1: O presunto autor dos roubos levouse obxectos como xoias e electrodomésticos que superan o valor de 30.000 euros. As xoias vendíanse en establecementos de compra-venda de ouro en Lugo, os obxectos domésticos no mercado de segunda man da capital lucense e os metais en chatarreirías da localidade de Vilalba.
0: En canto tempo, atención, mañá alerta laranxa por choivas no centro e na montaña de Lugo.
1: Unha alerta laranxa que tamén obrigou a suspender a actividade deportiva federada no exterior co fin de garantir a seguridade. Ademais, a Xunta recomenda circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas marxes dos ríos.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos.

0: O Goberno galego presentaba esta mañá por todo alto a súa proposta de actualización do Plan de Normalización Lingüística. Trátase aínda dun borrador froito de meses de conversas en 11 grupos de traballo que inclúe preto de 700 medidas que buscan adaptar a nova realidade a nosa lingua e revertir a perda de galego falantes. Unha das principais novidades é que a Xunta abre agora a porta a derrogar o polémico decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego nas aulas. O conselleiro de Cultura di que están dispostos a escoitar todas as propostas e pedía Nuria Tubío altura de miras.
1: José López Campos foi moi claro. O novo plan de normalización contempla a posibilidade de introducir cambios no decreto do plurilingüismo. Este escenario de revisión é posible sempre e cando, di, haxa boa disposición por parte de todas as forzas políticas. Lembremos que a derrogación deste decreto é a liña vermella que marca o BNG para apoiar calquera actualización do plan de normalización. O conselleiro pídelles aos nacionalistas altura de miras e que escoiten a toda a sociedade galega.
2: Temos que dar pasos firmes, o ensino está nesa folla de ruta, e estaremos, por suposto, dispostos a negociar. E o único que pode decir é que este plan si recolle ese escenario e agora o que debemos de exixirnos todos é estar á altura desta responsabilidade que non é menor, é unha responsabilidade importante.
1: A proposta presentada hoxe pola Xunta recolle preto de 700 medidas que busca reforzar a presenza do galego nas redes sociais e novas plataformas tecnolóxicas, fomentar a transmisión xeracional de idioma e impulsar o seu uso real na sanidade ou na xustiza. José López Campos.
2: En colaboración co Ministerio de que o programa xudicial, o programa TENEA que se vai implantar sexa e permita por primeira vez na historia que se poidan facer os procesos xudiciais en galego, é un algo necesario, fundamental. Temos que levar a normal o galego no ámbito da xustiza, no ámbito tamén da economía, o sector empresarial hoxe tamén estaba aquí representado, levar o galego á sociedade e ser capaces de construir un relato común.
0: O catedrático Manuel González foi o encargado de coordinar os traballos desta proposta de actualización do plan de normalización e explicou como foron estes meses de diálogos con distintos sectores da sociedade e chamou a non ter medo a adoptar medidas de discriminación positiva coa nosa lingua. Manuel González sinalou que cumpre un esforzo compartido e que é necesario diálogo para revertir a situación actual.
3: É necesaria a adopción clara de medidas de discriminación positiva, non contra ninguén, nin conculcando os dereitos individuais de ningún cidadán, pero sí para que o galego recupere a presenza social e o status que lle é natural, e que ninguén se escandalice, porque foron outras medidas de discriminación moi positiva e mesmo en algúns casos coercitivas as que provocaron que o galego perdera estes espazos.
0: Múltiples apelacións, o diálogo, o consenso esta mañá entre todas as forzas políticas, mentres a portavoz nacional do BNG aseguraba que ese acto realizado na Cidade da Cultura é un acto de propaganda. Insiste Ana Pontón en que Alfonso Rueda está convertindo o galego nunha lingua de segunda e o presidente que lle está a dicir non o galego.
4: O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de Rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña e que segue incumprindo a lei. Tanta propaganda para chegar a unha triste conclusión. Rueda é o presidente do non o galego.
0: Abrimos agora a páxina.

0: Miramos agora cara ao sector agrario e falamos da preocupación que existe ante a praga do verme soldado que afecta xa a máis de 70.000 hectáreas de cultivos de millo. O Sindicato Unións Agrarias vai manter mañá en Madrid unha xuntanza co Ministerio de Agricultura para reclamar que se autorice o uso de drons cos que sulfatar de maneira máis efectiva e acabar coa praga. Saudamos o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. Boa tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Cómo está afectando verme soldado los cultivos de millo y cómo puede ayudar o uso de drones?
1: Está afectando de xeito importante, o que empezaba sendo manchas concretas en Pontevedra e Coruña, está tendo unha afección en toda a cornisa, tanto na provincia de Lugo como en Asturias, e o que é máis importante que pese aos esforzos e aos gastos en tratamentos, pois sigue reproducíndose cada vez ao ir crecendo o millo con máis dificultades para facer os tratamentos manuales e individualizados, daí a importancia de solicitar a utilización de sistemas de drones que eviten que poder atallalos donde o millo xa está máis crecido e donde hai máis daños. O mesmo pasa nas zonas de Ribeira Sacra, que pola pendiente a dificultad de poderlos tratar a mao, pues tamén parece lógico o poder utilizar un tratamento que permiten os drones que terminan sendo agricultura de precisión.
0: E como sería o uso dos drones? Non sei como accederían os agricultores a eles, porque entendo que non todos teñen drones a súa disposición. Sería por intermediación do sindicato? Como se artellaría?
1: Bueno, fundamentalmente estamos a falar de que o tratamento non sería por parcelas individualizadas porque terían pouca extensión para estos tratamentos, se termina de agrupando distintos propietarios e distintas parcelas e acudindo a empresas de servicios que teñen esta técnica para poder tratar. O que sí é certo é que chocamos cunha realidad, a realidad de que se avanzou tecnolóxicamente nos equipos de tratamento, neste caso con drones, choca ca legislación de hai máis de 20 anos, co cual está feita para equipos aéreos como eran avionetas, donde había os riscos de afectar a parcelas colindantes e de facer un tratamento moi generalizado e moi expansivo. Agora, pois que o tratamento con drones ven a ser o mecanismo máis preciso e de precisión a hora de tratar con menos produto, máis parcelas, menos caro, e resolvendo un problema da dificultade de facelo manualmente porque non hai nin mão de obra, nin hai posibilidades pola da avanzada moitos dos titulares a facer esos tratamentos nunha viticultura heroica como é a da Ribeira Sacra, ou no caso do millo, pois que unha vez que crecen as plantas, pois é imposible poderlo facer ca mecánica dun trator porque destrozaría o propio tratamento. Por lo tanto, o que llevimos a pedir, e o que llevamos a pedir a mañá ao Ministerio, é que se inicie unha actualización da normativa da utilización de mecanismos aéreos dentro da Unión Europea, que sigue regulada co ano 2009, que, mentres tanto, que se establezcan, porque é lento o funcionamento da Unión Europea, mecanismos de excepción por parte da propio Ministerio para poder facer estos tratamentos naquelas zonas donde se justifica que non hai riesgos colaterales pola utilización dos fitosanitarios e donde son imprescindibles para poder facer o tratamento das plagas.
0: Semella unha medida lógica. Confiades en que o Ministerio lle dea o visto bo a estes mecanismos de excepción?
1: Bueno, eu estou convencido de que cando se emplean argumentos de lógica donde hai menos risco para o resto da población e o resto de superficies. Non olvidemos que estas denuncias están provocando os ecoloxistas con a información falsa, porque interpretan que co dron hai máis risco para ou afectación de outro tipo de flora e fauna que a aplicación manual, cando neste caso, no momento que facemos cotos redondos varios produtores e cerramos un pouco a parcela total a tratar, o dron é milimétrico. Por lo tanto, eu creo que a convivencia e aí o interés, nadie ten interés en botar máis sulfato do que fai falta, ao contrario, porque eso costa cartos. Por lo tanto, queremos utilizar só o imprescindible, o menor posible, e que teña un efecto real sobre as plantas afectadas. Por lo tanto, o dron pasa a ser unha ferramenta que é útil, é máis barata para o propio produtor, pero tamén é incluso desde un punto de vista ecolóxico e medioambiental moito máis eficiente. Por lo tanto, entendemos que a finalidade da norma cumplimos mellor utilizando drones que a normativa do 2009. Máis, en caso de que non encontráramos esa sensibilidade por parte do Ministerio, creo que temos base legal suficiente para que en caso de unha negativa ter base legal para poder recurrir nun contencioso administrativo a decisión do Ministerio, porque vai contra os objetivos que quere proteger.
0: Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vostedes.

Dirty Sound Festival, o Festival de Música Urbana, que volve un ano máis a Pontevedra, o venres 17 e o sábado 18 deste mes, sobre o escenario artistas como David Bisbal, Nati Peluso, Ana Mena, esta que escoitamos, ou tamén a chega galega como a